0: casa teu. Porta-te para eu, porque tu coiso gato tem que dar. Tu papo orso gato nem tem.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।